0: aprendo que está a família já lá, o atacama está a tona, aí está a tona, e eu depois eu uma gatinha manda, mana, eu lá a botar a taca, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, tá, quando o mundo era
1: Kamar yadda gwamnatin jihar Bauchi ta bada umarnin a samar musu da labi da kuma wuraren da suka kiwon shanunsu ya tabbatar mana da cewa hakan ya samu a tattaunawa da muka yi da shi dai kamar haka.